ho enen ra me di dwumade no efri break gan ni babia when we free mo enye ye eba impromptu ekwan bia so na won se opi me kopiem na me di dwuma no se de ese ne fata me di asira kase e be ko e de ma engineering department me du babia ye ko field no so a ye expecting yen nyina ne nsaka e te no amo.